0: Raio no lugar de Castro da Igrexa, unha foi trasladada ao Hospital Lucus Augusti, de feito. Un dos máis de 2.500 raios registrados onte en Galicia. As intensas choivas afectaron a circulación ferroviaria con retrasos. Houve cancelacións nas festas de San Froilán tamén. Os case 40 litros por metro cadrado afectaron tamén as estradas en varios puntos. Hoxe, algo máis de calma, pero pasados por auga tamén.
1: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Unha fronte afecta hoxe tamén a Galicia durante o día, con chuvias máis intensas ao norte. As temperaturas baixan. As máximas irán dos 18 graus de Lugo, pasando polos 20 da Coruña, Ferrol e Santiago. En Ourense terán 23, e en Vigo e Pontevedra acadarán os 24 graus nas horas centrais do día. Día festivo na cidade da Coruña, festivo local pola Virxe do Rosario, como escoitaban antes a Rafa Latorre. Nas últimas horas, a policía local utilizaba sprays para disolver un grupo de veciños no barrio de Monte Alto que lles increpaban os policías durante un control de aparcamento. A chegada de máis patrullas evitou que o incidente fora a máis. Por outro lado, visita real en Inditex. A raíña emérita Sofía visitaba a sede da multinacional textil en Arteixo nas últimas horas. Agora, no tempo, na Coruña e Ferrol, hai nubes e 17 graus. Como amence Lugo, Rubén Dorado?
2: Amencemos con ceos cubertos, 14 graus de temperatura, lixeiras choivas. Un home tivo que ser evacuado ao hospital despois de sufrir os efectos dun raio en Xermade. Poucas horas despois de ser atendido polos servizos sanitarios, logrou regresar á súa vivenda en perfectas condicións.
0: Pois eses 2.500 raios registrados en toda Galicia. En Ourense, Jesús Álvarez.
3: Os cubertos de 15 graus, as treboadas deixaron varios danos por anegamentos nos concellos valdeorreses de Obarco, Arrúa e Vilamartín. Ourense lidera o crecemento de matrículas na FP en Galicia cunha suba dun 7%.
0: En Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos maioritariamente cubertos, 16 graus de temperatura, investigan a un veciño de Pontareas de 65 anos como presunto autor dun incendio que calcinou 90 hectáreas no Concello das Neves en 2025, poñendo en risco varias vivendas.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: 17 graus nos termómetros de Pontevedra e hoxe tamén nubes no ceo. A Garda Civil investiga un mozo de Cambados de 26 anos por conducir a 140 km por hora se o detectou un radar nun tramo limitado a 50 km por hora na estrada PO300, o seu paso pola localidade de Ribadumia, e investigado por un delito contra a seguridade viaria.
0: De Susana a María, en Santiago.
6: En Santiago está chovendo, temos 15 graus. Falece un peregrino logo de sufrir unha parada cardíaca cando recorría o camiño de Fisterra ao seu paso por Ames. Os sanitarios do 061 non puideron facer nada por salvarlle a vida.
0: Era María Teijeiro en Santiago de Compostela con Luis González no control. Seguimos.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
9: en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 €. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 €.
10: Gadis, en confianza.
11: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
0: Pues un dos temas de actualidade, a folga xeral en época preelectoral. A CIGA anuncia que se vai sumar ao paro de 24 horas que están a piques de convocar os sindicatos Comisión e UGT en toda España a contada vivenda e recollendo a petición dos movimentos de persoas acampadas en varias cidades para demandar vivenda digna e asequible. Mentres, o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ve oportunismo ideolóxico di na convocatoria desta folga xeral. Súmase así ás dúbidas de legal que tenga patronal en toda España.
12: Esto de, bueno, estar 8 años, por ejemplo, casi 8 años, y nunca se celebró nada, y ahora, porque estamos, se ha convocado unas elecciones generales, poner una huelga, me parece que es un oportunismo.
0: Eólicos, da dúas novas sentenzas dan futuro ao sector e ven utilidade pública nos parques, polo que empezan a frear os recursos. A sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma os acordos da Xunta que declararon a utilidade pública e a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais das instalacións dos proxectos eólicos Coto da Mina, en Irixo e Piñor, en Ourense, e do parque eólico Treboada, de Xan Xoán de Río, Castro Caldelas, Che Andresa de Queixa, a

0: Pobra de Trives e Ribas de Sil. A consellera do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, salienta a urxencia de desbloquear, di, a actual situación de paralización eólica.
1: Pois sabedes que hai sentencias que están na sección segunda e outras están na sección terceira. En este caso, bueno, era en outro campo, tamén o administrativo, e supoñían tamén paralización para a implantación no territorio. Bueno, pues acabamos de dar a razón tamén a sección terceira e bueno, creemos que é fundamental, non? Agora que se empece a despexar, toda vez que así o dixera tamén o Supremo e o dixera tamén Europa.
0: Por certo, hai sesión de control en Santiago. Líderes de BNG e PSDG preguntarán ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, polas políticas de vivenda. Os orzamentos da Xunta de Galicia entrarán, por certo, no Parlamento o día 20, con novas medidas fiscais e incremento das partidas destinadas á vivenda. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, tras reunirse coa Confederación de Empresarios e con UGT, informaba de novas medidas fiscais que aínda está pechando co presidente da Xunta. Nas previsións dos orzamentos, que lembremos teñen un teito de gasto que supera os 15.000 millóns de euros en Galicia, contemplase un crecemento económico para a comunidade pro ano que ven do 1,9%, case un 2%, e unha taxa de paro por baixo do 8%. Son as previsións que figurarán neses orzamentos da Xunta de Galicia pro ano que ven. E o Foro Económico de Galicia, outra unha entidade, afirma, estima que a economía galega pechará este 2026 no entorno do 2,5%, un pouco por baixo da media nacional. Observan un desaceleramento da economía. Santiago Lago.
2: Neste ano estamos desacelerando moi suavemente, tanto en España como en Galicia. Moi suavemente, estamos falando de décimas. Estamos falando de que todo apunta que remataremos o consunto do ano no entorno do 2,5%.
0: E falamos de lingua, de cultura. Donoso, o conselleiro da Cultura e de Lingua, José López Campos, expuxo no Parlamento a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística en base ao acordo asinado por PPDG e PSDG tras ano e medio de reunión das mesas de traballo. O BNG, xa saben, non participa do acordo, tamén declinou participar neses grupos de traballo. López Campos defende o acordo, normal, agradece a todos os participantes a altura de miras para chegar a un consenso, fíxolle especial agradecemento ao secretario xeral dos socialistas galegos, a José Ramón Gómez Besteiro. Desde o PSDG PSOE, Silvia Longueira insiste en que ese acordo non é o que satisface a todas as demandas do PSOE, pero defende que un paso adiante. Na mentres, como decíamos, o BNG carga as tintas contra o PP e PSDG acúsaos de ir a un pacto de conveniencia perxudicial para o galego.
3: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
0: Deportes, Alberto Gómez Barros, bo día.
4: Hola, bos días. Iago Aspas confirmou onte en Vigo que xa está recuperado da lesión, rotura de grado 1 no recto anterior do muslo esquerdo que sufrira no partido do pasado 15 de setembro contra o Málaga en Balaídos. Deste xeito adianta uns días ese prazo de recuperación que estaba estimado precisamente en un mes, que coincidía ese mes co partido ante a Juve do vindeiro 15 de outubro. Podrá estar antes Iago Aspas no partido da vindeira fin de semana que vai disputar o Celta en Elxe. E tamén boas noticias para Antonio Hidalgo en Abegondo, porque Amatucci incorporouse ao traballo co resto do grupo, co que en principio todo apunta a que poida mesmo viaxar a San Sebastián para xogar este domingo contra a Real Sociedade. E logo, xa a finais de mes, chegará a Copa do Rei, neste sentido, o Auriense, o equipo da Preferente de Ourense, confirmaba que podrá xogar o partido contra o Deportivo no campo do Couto, unha vez que autorizou a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, propietaria deste recinto deportivo.
0: Son as 7:30.
5: Momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Care Pharma.
6: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
5: Y ahora, como sé que ustedes quieren estar bien informados, pues escuchen estos titulares, que son las principales noticias del día. Y se los ofrece CaixaBank.

0: finais deste mes unha folga indefinida. Bueno, pois xa era aí un rumrum e agora xa é oficial. Acaban de suspender ese inicio da folga indefinida din durante a campaña electoral e ata que haxa un novo goberno. Si que din que suspenden a folga indefinida, pero que van a seguir realizando actos e accións de protesta. E din reclaman a todas as organizacións, formacións políticas, din que concurran ás eleccións, que se pronuncien de forma clara sobre o futuro da profesión médica e facultativa e incorporen nos seus programas electorais ese estatuto médico e facultativo propio para, bueno, pois eso, para o persoal médico, estatuto marco propio para o persoal médico. E polo demais, temos agora mesmo, e ademais informa o 112, un dispositivo de búsqueda importante nunha zona de mar en Redondela. Onte pola tarde, un home comunicou que non conseguía contactar cun amigo dende o día anterior. Din que o último lugar onde o tiñan ubicado estaba na zona da Formiga, parroquia de Cedeira, en Redondela. Din, a casa desta persoa que está desaparecida está situada xunto a un pantalán, no que habitualmente ten amarrado unha embarcación. A Zodiac, din, era unha Zodiac, atopábase a carón do barco, non había rastro do seu propietario, localizaron esa Zodiac, e agora mesmo nesa zona de Redondela, indica o 112, que hai un dispositivo no que participa Salvamento Marítimo, Garda Civil, Policía Nacional, Policía Local de Redondela, Urxencias Sanitarias do 061, din, operativo de busca dunha persoa por terra, mar e aire en Redondela. Bueno, pois isto é tamén unha nova, que está publicando agora mesmo o 112. Deixámolo aquí, Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
1: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
2: Pois, tes que abriron unha nova pulpeira fusión.
3: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
4: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
5: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único, o da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
6: O deporte galego vive un dos seus mellores momentos. Máis deportistas, máis éxitos e novos proxectos de futuro. En la Brújula de Galicia dedicamos unha programación especial para coñecer de primeira man a realidade do deporte en Galicia. Coa participación do secretario xeral para o deporte, responsables da Fundación Deporte Galego e deportistas de referencia. Esta semana, en la Brújula de Galicia, a 7:20.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
10: en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 €. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 €.
9: Gadis, en confianza.

0: ir, como fai aquí Pamela, non? Como foi a experiencia e poder motivar a outras persoas para que fagan o mesmo.
1: Oye, voulles meter un compromiso, cando cando xa este pois o candidato ou candidata, cando xa se vamos que vinde de novo pola radio que nos conte que tal a experiencia, pois ten que ser.
2: Yo no. Trasladaremos e se quere por nós encantados, non? O sea, non sei que nos gustaría poder ter candidatos agora. Claro. Entendemos que, pues bueno, o proxecto igual, para tendo en conta o curso académico, igual vamos un mes ou dous tarde, que posible, pero bueno, está esa oferta aí, e se non, pues, seguirá aberto pues, para xente que se poida incorporar en xaneiro, ou que se poida incorporar. Nosa idea é, eles, igual que sabes que levamos moito tempo falando, queríamos que tuveran esa primeira experiencia de vida independente, que xa teñen, están traballando, e agora queremos ampliar esa oferta pues, a outras persoas para, como decía Lorena, para que teñan unha mirada diferente e que aprendan a convivir tamén pues, coa síndrome de Down.
1: E sobre todo que van a aprender un montón, porque isto é un aprendizaje de vida tamén. Na universidade se aprende unha carreira, se aprende un oficio, se aprende, pero se aprende a vida tamén, ¿verdad? Este é un xeito diferente de vivir vivir Santiago de un xeito diferente. Ten que ser respetuoso, educado, cariñoso, amable. Sobre todo tamén que comparta tamén as labores de casa, porque bueno, tanto Pamela como Daniel, como a persoa que vai a formar parte da vosa vida, ten que colaborar, ten que facer tamén as cousas da casa, non?
3: Sí, hai que aprender a compartir e a convivir.
1: Porque hai que, efectivamente, aprender a compartir e convivir. Bueno, pois...
2: Pues, moi ben explicado.
1: Moi ben explicado. Non sabía facelo mellor, sin dúbida. Bueno, para que todo mundo teña claro como hai que facer todas aquelas persoas que nos estén escoitando, oye, me apetece un montón esta idea, ou coñeces a alguén que lle apetece un montón esta idea, temos ata o 14 de outubro para recoller as candidaturas, que se poden inscribir, bueno, hai que buscarlo na
2: página web da universidade, senón en Down Compostela, na web de Down Compostela, en Down Compostela RG, temos unha nova contando esta experiencia, desde ali xa hai o enlace directo para poder facer o formulario, cas bases e con toda esta, sí, esta oferta. ¿No?
0: E tamén no Servicio Universitario de Residencias, no SUR, da Universidade de Santiago de Compostela, tamén poden chamar por teléfono para preguntar ou facer consultas a través do correo electrónico.
1: Lorena, tengo o teléfono por aí, llaman por si podemos...
0: Teño que buscalo.
1: Buscámolo inmediatamente. Xenón, lembro, Down Compostela, página web de Down Compostela, ou redes sociais de Down Compostela, Universidade de Santiago de Compostela. Estamos falando desta praza de aloxamento compartido para estudantado no marco do programa Isto é Vida, e disfrutar pues dunha estancia compartindo casa, compartindo piso en Fontiñas, con Pamela, con Daniel, e a partir desde aí pues, vivir unha experiencia diferente e animar a xente. Vicertora.
0: Pois o teléfono é 881-81-4525, tamén poden chamar o 881-81-5246 ou 881-81-4560 e o correo electrónico é sur@usc.gal.
1: Fenomenal. Senón, nos chaman aquí a Onda Cero, sen problema ningún, e nos despoñemos en contacto ben con Down Compostela, ben con a Universidade de Santiago. E Pamela, animar a todo el mundo a que participe, que cuanto
3: sí,
1: más
3: claro,
1: haya, pues
3: sí,
1: más...
3: Sí,
1: ¿verdad que sí?
3: Sí.
1: Pues, Pamela, los micrófonos de Onda Cero son tuyos para animar a todo el mundo a que se presente.
3: Claro, sí.
1: ¿Les animas?
3: Sí, sí.
1: Bueno, ¿cómo tienen que ser? ¿Respetuoso, me decías?
3: Respetuoso, educado, cariñoso, amable...
0: Alegre.
3: Y alegre.
1: Estoy convencido que va a haber montón de candidatos. Pamela, dale un abrazo enorme a Daniel, de nuestra parte.
3: Se llama Daniel Pombo García.
1: Daniel Pombo García, abrazo enorme desde la radio. Y Pamela Casagrande, muchísimas gracias, un besazo enorme. Y cuando tengáis candidato o candidata y tenga una experiencia, por favor, tráelo aquí, que nos lo cuentes, ¿te parece?
3: Claro, sí, encantada.
1: Oye, Pamela, muchísimas gracias.
3: De nada.
1: Lorena Añón, vicerreitora de Estudiantado, Igualdad, Diversidad e Benestar da Universidade de Santiago de Compostela. Un placer enorme recibila aquí
0: un
1: na
0: placer,
1: radio.
0: Un placer, moitas grazas.
1: Enhorabuena, Universidade de Santiago, por esta iniciativa.
0: Moitas grazas.
1: Querido Juan Martínez, presidente de Down Compostela, como sempre, moitísimas gracias. Sempre nos trae a sonrisa e sempre se nos ilumina a cara. Cada vez que ven Juan, todas esas maravillosas noticias de Down Compostela.
2: Pues, moitas gracias a vos.
1: No, a vos a

0: Falando moito, me gustaría tamén coñecer a súa opinión con respecto ao parking proxectado no Milladoiro. Se está falando moito precisamente no Milladoiro deste aparcamento. Como ven vostedes?
1: Bueno, é que non vemos. Realmente xa a noticia xa leva semanas na prensa, nas redes. Isto todo empezou no ano 2024, a finales do ano 2024, cando iniciaron o expediente. A nós non nos parece unha boa idea, porque sí que é certo que Milladoiro, ao igual que Bertamirás, pero neste caso Milladoiro, o aparcamento é un dos principais problemas que temos todas as forzas políticas pendentes para dar solución. Bueno, era un eso que nos expuxeron, que era un aparcadoiro, que era na rúa Pardiñeiros, que o que se pretendía, bueno, que foi o que fixeron, crear unha comisión de seguimento deste aparcadoiro, bueno, pues para ver as distintas opcións que tiña. Sería un aparcamento de pago. Por suposto, nos no ese momento votamos a favor. Despois en febreiro do 2025 creouse esa comisión de seguimento na que íbamos a onde participábamos todos os partidos políticos, os técnicos, o alcalde. A partir de aí encargamos un estudo por unanimidade que se iba a encargar o alcalde de leválo a cabo. E nos estuvemos pendentes, sacaron a licitación dese estudo, levou unha empresa e os resultados tiñan que estar, bueno, pois, se non recordo mal, en febreiro do 2026. Uh-huh. Nos tan pronto vimos que, bueno, que pasou o plazo, pedimos información sobre ese estudo, a ver como podíamos facer, ou, bueno, era o primeiro paso para levar a cabo este aparcamento. Gústenos ou non, estemos a favor ou en contra, pero é un paso. Bueno, nos presentamos 12 escritos, non se nos contestou en ningún momento. Cal foi a nosa sorpresa cando, bueno, fai unhas semanas vemos en redes que o alcalde di que, bueno, que xa está para abrir nas próximas semanas ese aparcamento. Entón nos dimos unha nota de prensa na cal explicamos e presentamos a nota de prensa, e aparte nos dous plenos que hubo, tanto no de agosto como no de setembro, preguntamos por este aparcamento. Non se nos dou resposta ningunha. O outro día tuvemos un pleno extraordinario tamén onde se levou a cabo este tema. Bueno, o que si sacamos dese pleno é que non hai nada aínda, non está nada feito. Estamos pendentes, en principio eran 135 plazas, ahora xa eran 235. Bueno, nada, o que nos deron a entender é que todo aínda está por facer, co cal ese aparcamento no seu día, cando nos convoquen a comisión, que aínda sigue se convocar, que tamén se dixo que se nos iba a convocar, seguimos en convocar, bueno, pois nos estudaremos se é bo ou se é malo, as tarifas, se a pago ou non pago, bueno, eso que nos sempre estaremos a favor, como digo eu, de solucionar os problemas aos veciños, veña de quen veña, das siglas que veñan, pero que solucionen o problema.
0: E Oliva, tamén se fala do complexo deportivo, non?
1: Bueno, complexo deportivo, por fin tamén, sacámoslo adiante porque nos, o Partido Popular de Ames apoiou ao Partido Socialista neste caso, e volvo a repetir, como se ve, nos ao final as siglas deixamos na parte, sobre todo a nivel local, porque creo que o importante son os veciños e as veciñas de Ames. Era algo moi necesario, un complexo deportivo, sobre todo para o Milladoiro, que xa os veciños levan demandando este complexo dende fai moito tempo, e a maiores, pois a Telleira en Bertamiráns, pois realizarlle unha serie de ampliacións. Saleu adiante, nos agora esperamos que se presente unha empresa, que é unha concesión a 35 anos. Nun primeiro momento o concello, o único que aporta son os terreos, despois, bueno, según o estudio de viabilidade, que xa foi aprobado tamén, vemos que ten, bueno, que ten futuro, que ten bons números. Entón, bueno, estaremos pendentes como oposición que somos, pues, de que se vaya levando a cabo este complexo deportivo, que é unha moi boa nova. Pero, bueno, primeiro teremos que esperar a ver se se presenta alguna empresa para levar a cabo este complexo deportivo.
0: Bueno, pues o parking do Milladoiro, complexo deportivo, tamén temos que falar dos bonos Mercanavila. Que pasa estes bonos?
1: Bueno, pues non sei. Realmente, eso xa non lo preguntamos ao Partido Popular ano pasado, porque son uns bonos que presenta a Diputación, que son para todos aqueles concellos de menos de 20.000 habitantes, no cal Ames e outros 10 concellos máis, pues quedamos fora. E aquí, quen sal perxudicados? Pues todo o comercio pequeno que temos en Ames. Entonces, o ano pasado presentamos unha moción que saleu por unanimidade, onde lle solicitábamos a Diputación que, bueno, que ampliara o número de habitantes ou que non nos deixara fora. Saleu, como dixen, por unanimidade, e agora este ano pois volvemos a encontrarnos no mesmo, non nos fixeron caso. Entonces, bueno, esta vez sé que se asunieron tanto os empresarios, os resto de partidos, o concello, para que isto, bueno, non volva a suceder.
0: Bueno, pues Oliva Agra, portavoz municipal do Partido Popular de Ames, moitísimas gracias, benvida a Onda Cero, moitísimas gracias por tenernos a actualidade do Concello de Ames dende o punto de vista do Partido Popular. Por supuesto, estaremos pendentes do desarrollo das noticias de Ames, e tamén, por supuesto, da óptica dende o PP de Ames. Oliva Agra, moitísimas gracias.
1: Gracias a vos.
0: 1:25.
2: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
3: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
4: Haz como Eladio Piñeiro y saca el carné de camión en tiempo récord. Ven a Formigal, la autoescuela donde no hay listas de espera y con el precio más competitivo de la comarca de Santiago. Y muy pronto también podrás obtener con nosotros tu carné de moto y coche. Ya nos conoces, somos tu centro de referencia para la recuperación de puntos y formación vial. Estamos en Rúa Amio 120, encima de la gasolinera.
5: Autoescuela Boa, Formigal, el resto, dache igual.
6: En Copersa te ofrecemos muchas cosas.
7: Un Seat Ibiza desde solo 176 euros al mes.
6: 10 años de garantía. Y además, algo que marca la diferencia. Más de 50 años de experiencia. ¿Qué más se puede pedir?
7: Siempre Seat. Siempre Copersa.
6: Copersa es Seat en Santiago. Polígono del Tambre, vía Isaac Peral.
7: Copersa. Más de 50 años viajando contigo.
8: En Conservas da Porta seleccionamos las mejores materias primas para elaborar artesanalmente conservas de gran calidad. Mejillones, almejas, berberechos, navajas, tamburiñas de las Rías, vendrescas, sardinillas en oliva, disponibles en tiendas gourmet y en los supermercados Al Campo de Galicia como Conservas da Porta Serie Oro y da Porta Vintage. Conservas da Porta, artesanía y tradición familiar desde 1940.
9: Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ofrece la noticia del día.

0: falouse dese pacto pola lingua, desa actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística en base ao acordo asinado por Partido Popular e por PSDG-PSOE. Os grupos parlamentarios, isto xa contamos, tiñan un plazo aberto para presentar as súas propostas de resolución. Non houbo sorpresas nas votacións. Bueno, vanolo contar. Marta Rodríguez, adiante, Marta.
1: Rexeitadas as propostas de resolución do BNG.
2: Presenta 74, afirmativamente 24, en contra 40.
1: O Parlamento de Galicia aproba reforma do Plan Xeral de Normalización e Lingüística Renovación do de 2004, co apoio do Partido Popular e o Partido Socialista. No debate, as mesmas posicións, os mesmos argumentos. Mercedes Queixas, Silvia Longueira, José Luis Ferro, BNG, PSDG, Partido Popular de Galicia.
3: E concretamente no ámbito do ensino é que teñen a todo o mundo en contra outra vez. Todas as organizacións sindicais, todos os movimentos de renovación pedagóxica, todas as asociacións de AMPAs, todas, conselleiro, vostedes sabe perfectamente.
4: E eu, señora Queixas, sábeme mal, porque xa lle dixen onte, por o respeto que lle teño, por o respeto que lle teño a súa formación, nos tivéramos agradecido que en vez de 9 fóramos 34. Porque se nove acadaron isto, igual 34 acadábamos máis, estou segura.
5: Señorías do Bloque Nacionalista Galego, presentan hoxe unhas resolucións. Vostedes, que foron convidados a participar no proceso de elaboración do plan, rexeitaron participar e agora pretenden dicirnos como hai que modificar o resultado dese proceso. Quen non se quixo sentar na mesa, agora pretende, dende esta tribuna, reabrir os acordos.
1: As portas do Parlamento, concentración da mesa pola normalización lingüística, rexeitando o novo plan.
0: Grazas, Marta. Un alto, seguimos e falamos de vivenda.
6: Galicia en la onda.
7: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde orixe. Queixos Hipólito.
0: Pues vamos allá, esa sesión de control, esas preguntas de BNG, PSDG, PSOE al presidente de la Xunta, ese protagonismo exclusivo para las políticas de vivienda. Sí, el sonido de las llaves, ya lo hemos escuchado también el anuncio que hacía Alfonso Rueda, y decíamos, entre una cosa y la otra, en medio que hemos tenido, pues hemos tenido un debate duro, por momentos duro. Un ejemplo, vamos a escuchar, portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
8: A vostede parece lle ben que voten a Mari Carmen da súa casa. Sí, a vostede parece lle ben que voten a unha persoa de 87 anos da casa da que viviu, unha persoa que podería ser a nosa avoa ou a nosa nai. En Galiza houbo 6.600 desafiuzamentos nos últimos anos. Aquí tamén hai moitas Mari Carmen, señor Rueda, e vostede responsable desa situación, porque leva 17 anos gobernando para especulación, 17 anos gobernando para que se faga negocio co dereito a vivenda.
0: Bueno, pues esto era Ana Pontón, Bloque Nacionalista Galego, ahí dirigiéndose al presidente de la Xunta, casi diciendo vostede, casi non ten compaixón, ¿no? Venía a decir. Respuesta de Alfonso Rueda y señalaba a la bancada del BNG. Escuchen, escuchen.
9: Si a ustedes están co de siempre, se queda tan tranquila sin apuntar. A mí no me importa que desalosen a Mari Carmen. Faltó yo decir que eso me divirte. Son las cosas que ustedes solta después para que os consuman os moi cafeteiros do bloque, porque si no, no puedo entender. Fondos Boitre. Oiga, aquí hay pequeños propietarios, boitísimos, que nos están observando, a ver si damos seguridad de oportunidades. Todos esos quedan desprotegidos. Absolutamente, absolutamente. É a mensaxe que está mandando con iso. Tamén as persoas vulnerables está mandando un mensaxe que a ver quen lles aluga. Se dá igual que paguen ou que non paguen. A ver quen lles vai querer alugar un piso. É así. Por certo, os grandes tenedores, algúns nas súas filas, a ver se lle alugan a esa xente que saben que non lles vai pagar. A ver se o fan. Empecen dando exemplo. Empecen dando exemplo. Sí, sí, señora Pontón. Que vostedes... Aquí hay grandes tenedores, ¿eh? A mitad de la cubertería está ahí en esas filas.
0: Bueno, pues ya ven, ¿eh? Con dardos de un lado y de otro lado, momentos tensos en el debate de esta mañana y referencias también a la convocatoria electoral. Secretario Xeral.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? Temos pacto pola lingua. Dous tercios do Parlamento deron o visto bo ao novo plan de normalización lingüística. De seguido, estamos con este fito que rematou no Parlamento cun abrazo intenso entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Cultura e Lingua, López Campos.
2: Presente 74, afirmativamente 50, en contra 24, polo tanto queda aprobada.
1: Pero antes falamos de vivenda. Das preguntas ao presidente da Xunta, vivenda e a convocatoria electoral que foron protagonistas na sesión de control o goberno. A oposición, PSDG e BNG acusaron o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de levar o Partido Popular daza 7 anos gobernando Galicia con competencias en vivenda e realizar unha política de non a vivenda. José Ramón Gómez Besteiro e Ana Pontón, en distintos momentos da súa intervención, fixeron soar as chaves dentro do hemiciclo.
3: Hai que ter moita desvergoña para falar de que a vivenda é a principal preocupación dos galegos e galegas hoxe e mirar para outro lado e decir que non é responsable de nada. Que toda a culpa ten o goberno de España. Pero, hombre, non estamos falando de que todas as competencias a ten a comunidade autónoma. Non a temos nós, as competencias en materia de vivenda. Sí ou non, señor Rueda? Sí ou non? Sí. Porque senón xa iría hoste ao Tribunal Constitucional, que é o que fai habitualmente. Cando ten algún problema, vai ao Tribunal Constitucional. Oiga, non quero aplicar a transferencia da P9. Ojo, me vou ao Constitucional. E mentre unha cosa e outra, non aplico. Pero na vivenda non foi o Constitucional. Bueno, sí foi, para votar en contra da lei de vivenda. O que lle dixen no meu primeiro turno é que vostedes non é solamente o que non fixeron, sino o que se decidiron a impedir. Por terra, mar e aire.
4: Hoxe, lanzarlle unha máis. Que toda vivenda pública que se faga neste país sexa en aluguer. Que mobilicen vivenda baleira para destinala en aluguer. Que controlen as vivendas de uso turístico que están sacando do mercado a miles de pisos en aluguer. Porque nos escoitamos estos días na rúa. Sí, sí, a miles de persoas que a vostedes lles moleste este ruido. Este tintín é o que lles di. Que o seu tempo se acaba. Que a xente deste país está farta de ver como o seu goberno, en vez de defender o dereito a unha vivenda digna, o que está defendendo é o dereito á especulación.
1: Presidente Rueda cargaba contra o goberno de Pedro Sánchez e máis contra os decretos estatais de vivenda. O presidente anunciou 7 millóns de euros para concellos que fagan vivenda pública de titularidade municipal. O importe da subvención poderá alcanzar ata 80.000 euros por inmoble.
5: Ignora o pequeno propietario.

0: aquí hay mesa mayoría en Galicia. Ustedes están como siempre, se queda tan tranquila, señora Pontón. A mí no me importa que desalosen a Mari Carmen. Faltó yo decir que eso me divirte. Son las cosas que ustedes solta después para que os consuman os moi cafeteiros do bloque, porque si no, no puedo entender. Fondos Boitre. Oiga, aquí hay pequeños propietarios, moitísimos, que nos están observando, a ver si damos seguridad de oportunidades. Todos esos quedan desprotegidos. Absolutamente, absolutamente. É a mensaje que está mandando con eso. También a las personas vulnerables está mandando un mensaje que a ver quién les aluga. Será igual que paguen o que no paguen. A ver quién les va a querer alugar un piso. ¿Es así? Por cierto, los grandes tenedores, algunos de sus filas, a ver si ya alugan a esa gente que saben que no les va a pagar. A ver si os fan. Empecen dando ejemplo. Empecen dando ejemplo. Sí, sí, señora Pontón. Que ustedes... Aquí hay grandes tenedores, ¿eh? A mitad de la cubertería está ahí en esas filas. Por lo tanto, un poco de coherencia y menos cara dura. ¿Qué medidas hay para construcción de vivienda en los decretos? Absolutamente ninguna. Por lo tanto, ¿cómo se pueden apoyar esos decretos? Por supuesto que os receitamos, pero es que pensamos lo que le convenga a gente. Mire, yo estoy encantado de debater de este tema, sinceramente, por fin, por fin. Si les ven las vergonzas, falaban ustedes de desprotección. Mire, todas las viviendas de promoción pública en Galicia tienen protección permanente. Las que se fagan ahora en colaboración público-privada también. ¿Sabe cuántas viviendas desprotexeron ustedes, señor Besteiro, señora Pontón, bipartito? De una atacada, 10.000. 10.000. ¿Y ahora vienen a hablar de qué?
1: También moita referencia hoxe a convocatoria electoral.
2: Que insisto una vez más, tanto que pedían eleccións y ahora por las caras que vexo y o que vexo desde otro día no es o más axeitado, pero alá nos veremos.
3: Remate,
2: como
3: lle
2: dixen antes, e remato xa, señor presidente, vai de dereitas ou de dereitos. E cando a xente tiña que elexir entre Boitre ou Can, vai elexir Can, señor Rueda.
4: ¿Vostedes sabe que ten transferidas as competencias en materia de vivenda? Porque veo aquí a facer de mini Feijó. Sí, sí, no sé, xa están lanzados en campaña, queren utilizar a Xunta para facer campaña, non? Evidentemente, eso é o que le van facendo nestos últimos anos.
0: Si vivenda vai ser o seu argumento electoral, na campaña benvidos, ¿eh? Benvidos. De honradez non poden falar, de financiamiento autonómico tampouco, de feminismo tampouco, de cumprimento con Galicia tampouco. Falemos de vivenda. Falemos de vivenda, señor Besteiro, señora Pontón. Mire, ¿saben por qué perden sempre en Galicia? ¿Por qué van a perder o 29 de polo de sempre? Porque a xente está farta de populismo e de demagoxia.
1: Pois é o compás da edición do 7 de outubro de La Brújula que fala de Galicia. Para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Sen unanimidade, pero cunha ampla maioría, 2/3 do Parlamento de Galicia di sí ao novo plan do galego aprobado no Parlamento, o Pacto pola Lingua, o Pacto para a Actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, en base ao acordo asinado polo Partido Popular e PSDG, votou a favor tamén Democracia Ourensana e o BNG votou en contra. As novas medidas se recollerán na Lei de Acompañamento dos próximos orzamentos autonómicos. O conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos.
6: Sector empresarial, industrial, ¿no? Aí temos a posta en marcha xa de forma inmediata de o selo do galego, de empresas comprometidas co galego, o uso da responsabilidade social corporativa que teñen que ter as empresas e que identifiquen o galego como un elemento de distinción positiva e que o poidan utilizar tamén na súa actividade diaria, ¿no? Poñer en marcha tamén esos cursos de formación para neofalantes. Sabemos que nos estamos dirixindo tamén a unha poboación que porcentualmente cada vez é maior a poboación que chega de fora de Galicia, por lo tanto non teñen ese contacto e esa transmisión xeracional co galego, e temos que buscar, temos que implementar esos cursos de contacto, de primeiro contacto coa lingua galega. Temos tamén que conseguir, como dixía antes, implicar, temos unha campaña directa cas federacións e os clubes deportivos para que no ámbito do deporte o galego sexa a lingua de referencia, non? E os cativos poidan ter ese primeiro contacto e poidan socializar con referentes importantísimos que temos no ámbito de...
1: No debate volveu a producirse o rexeitamento do BNG e acusacións dos nacionalistas, tamén os socialistas, e o reproche do PSDG ao BNG. O BNG foi o único grupo que queda fora deste acordo e fala de oportunidade perdida para manter o decreto do plurilingüismo. O PSDG apela aos nacionalistas indicándolle que de ter sido 34 diputados en lugar dos 9 dos socialistas se tería avanzado máis. Escoitamos a Mercedes Queixas e Silvia Longueira.
3: E concretamente no ámbito do ensino é que teñen a todo mundo en contra outra vez. Todas as organizacións sindicais, todos os movimentos de renovación pedagóxica, todas as asociacións de AMPAs, todas, conselleiro, vostede sabio perfectamente.
7: E eu, señora Queixas, sábeme mal, porque xa lle dixen onte, por lo respeto que lle teño, por respeto que lle teño a súa formación, nos tivéramos agradecido que en vez de 9 fóramos 34. Porque se 9 acadaron isto, igual 34 acadábamos máis, estou segura.
1: E os encoros de media por debaixo do 54%, perda de 3 puntos con respecto a unha semana, o alcalde de Vigo pide a Xunta que reduza o caudal ecolóxico do Oitavén.
8: La Xunta de Galicia, la Consellería, tiene que bajar el caudal ecológico de forma inminente. Inminente, mañana mismo. Porque tenemos un caudal ecológico alto y en este momento la amenaza de carencia de agua es severa, muy severa. E insisto, la peor situación de llenado de la presa de Eiras de la historia de la ciudad.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
10: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo, consulta toda a programación en sanfroilán.info.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: E tamén lles contamos que en Santiago comenzaba o 48º Congreso Nacional da Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria. Cerca de 4.700 profesionais reúnense durante 4 xornadas que abordarán cuestións como medicina xenómica ou o papel da intelixencia artificial. E tamén nesta Brújula de Galicia esta semana xa saben que falamos do deporte galego. Alberto Gómez Barros, hoxe co xerente da Fundación Deporte Galego.
11: O Deporte Galego en primeira persoa en Onda Cero.
12: Dende Onda Cero seguimos achegando a situación do deporte galego en primeira persona e hoxe falamos co xerente da Fundación Deporte Galego, precisamente, Iván Clavel San Emeterio. Moi boas.
13: Moi boas, que tal, como estás?
12: Bueno, Iván, pois aquí estamos coñecendo a través das institucións neste caso como está, que vos xestionades e promocionades o deporte e axudades aos deportistas. E precisamente hai unha oficina de atención ao deportista. Contanos en que traballo fai esta oficina, Iván.
13: Pois mira, a oficina creouse no decreto de 2020, que foi cando se, bueno, pois se fixo a actualización do anterior decreto, que era do 2004, e se crea, unha das cuestións máis importantes é que se crea esta oficina, non? Que a verdade é que é un instrumento para acompañar ao longo da carreira deportiva e axudar os deportistas a cuestións deportivas especificamente, pero tamén e sobre todo a que estuden para facilitarlles a incorporación ao mundo laboral, que a verdade é que moitísimos deportistas dedican moitísimas horas a práctica deportiva e despois, cando teñen que empezar a carreira a súa incorporación ao mundo laboral, ou non teñen estudos, non teñen práctica en ningún tipo, é complicado. Entón, traballamos moito para que podan compaxinar cos, sobre todo cos estudos, e que se podan compaxinar ambas carreiras, ¿no? A deportiva e a de estudos. E, bo, pois, se fixemos, o primeiro que hacemos é intentar axudarlles coas cuestións que teñen que ver máis co día a día, axudámoslle económicamente no que podemos, porque sempre é pouco. Tamén despois coas súas solicitudes, non?
12: Claro, porque, a ver, precisamente tamén temos que ter en conta deportistas de alto nivel, non si van, que pois teñen unha dedicación, prácticamente empregan as horas do día para a súa actividade.
13: Correcto, mira, o primeiro que fixemos, porque o sinxelo de poner cartos e poñer o que a administración cree que considera, e nos o que fixemos aí ao longo do 21-22 foi recoller información dos propios deportistas. Fixemos unha enquisa na que le preguntamos en que podíamos axudarlles e como era a súa vida, en cantas horas entrenaban. A verdade é que alucinante a cantidade de horas que están fora da súa casa, que adican a todo isto, e que ao final, claro, é unha cuestión, o día ten 24 horas, son cuestións que sacrifican de outras cousas, non? Entón, o primeiro que fixemos foi iso, preguntarlle que necesitaban, en que podíamos axudarlles. E, bueno, destacaron 5 cousas, sí. Lóxicamente, as axudas económicas, que xa saben que existen e que, de acordo aos resultados do ano anterior, reciben unos cartos, que sempre son poucos, claro, pero son o que temos, de acordo. Atención xeral, axuda xeral, pois en cuestións, pois mira, que non sei onde está isto, como se fai isto outro, dende a petición das propias axudas, outro tipo de subvencións ou outro tipo de trámites administrativos. Tamén tiñan problemas, lóxicamente, como te digo, co tema dos estudos. Date conta que a maioría dos nosos deportistas en Galicia, que temos máis de 1900 deportistas, árbitros e suíces, a maioría deles teñen unha media de edade, unha moda que está entre os 18 e os 22 anos, co cal o seu principal problema é compaxinar cos estudos universitarios, aínda que a normativa o di, pois, bueno, asinamos un convenio coas 3 universidades galegas para establecer un protocolo de comunicación, e a verdade é que está funcionando moi ben, de tal xeito que cando os deportistas teñen problemas, pois somos, chámanos a nós, nós somos os que falamos coa universidade, con un responsable, eles articulan a delegación o profesor, articulan un pouco os beneplácitos. No ámbito psicolóxico, destacaron todos eles o problema psicolóxico, entón todos os anos damos formación psicolóxica específica para os deportistas, pero tamén para os suíces e tamén para os árbitros, para os adestradores. Asinamos un contrato co Colexio de Psicoloxía de Galicia, teñen 250 sesións gratuitas. Temos un reglamento, non? Porque, lógicamente, as peticións ás veces superan, teñen un número máximo de máis, pero, bueno, a verdade é que é un servizo que é moi demandado todos os anos se gastan todas as sesións, o Colexio de Psicoloxía, quen identifica, pois, de acordo á ubicación ou as necesidades, o psicólogo máis adecuado. Claro. Tamén, unha das cousas que a verdade é que non é moitísima xente, pero é moi satisfactorio, son axudan na inserción laboral, non? Claro. Para iso asinamos un acordo coa Conferencia de Empresarios de Galicia, tamén cos servicios propios que ten a Xunta, e pusimos en marcha un programa que é de recolocación, un programa local ao deportista de alto nivel que nos chama, configurámoslle, pois, bueno, un seguimento un pouco máis especializado, axúdanlles a montar o currículum, acompáñanlles nas entrevistas ou na selección de ofertas. Evo, non é moitísima xente, a verdade, quen demanda isto, gracias a Dios, pero despois a xente que demanda, pois, bueno, algún caso de éxito temos, algún caso de abandono tamén. E por último, relacionado con isto, fixemos pois algo máis específico, ¿no? Que hai determinados deportistas pois que necesitan unha tutorización previa a iniciar o que a inserción laboral, un programa muy caro en la que seleccionamos un número reducido de deportistas para acompañarles durante un año, dándoles formación, tutorización y un poco de coaching para encauzarlos, ¿no?, a su vida laboral. Bueno, pues en un resumen un poco así gordo de lo que facemos.
12: Claro, e para rematar, falasnos evidentemente de anos de formación, ¿no?, cando están en alto nivel, pero xa temos algún caso, por exemplo, de inserción xa no mundo laboral, algún caso que tibera

0: tedes aí na
1: Si sí, o temos, aínda que non, pois prefiro pois non dar os nomes, no, pero sí que o temos. E ademais non paramos de buscar solucións, tanto no ámbito laboral como a nivel de formación. Cada ano pois atendemos, non sei, pois pasamos dos 250 deportistas aos que axudamos de algún xeito, de alguna petición ou de algún tipo de o que acuden a nosas formacións, o que, bueno, pois tamén estamos en análisis, estamos en grupos de investigación europeos buscando a creación tácita e real da carreira dual, non? Dos diferentes sistemas, en un sistema universitario público que podan estudar e que podan competir a vez, non? Entón, hai casos de éxito, pero non deixamos de xerar oportunidades e de xerar servicios, non?
0: Moi ben, pois Iván Clavel San Emeterio, xerente da Fundación Deporte Galego, gracias por achegarnos a situación do deporte galego en primeira persoa, co este traballo que estades facendo, sobre todo nesa oficina de atención ao deportista de alto nivel, aquí en Onda Cero Galicia. Moitas gracias, Iván.
1: Moitas gracias a vos. Un saúdo.
2: Pois así, pomos o punto e seguido, continúa la brújula, volve Marta García ayer. Feliz serán.